jag ska ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge